0: کے لیے میں عبد المالک. اس سے پہلے جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو اپوزیشن ممبروں نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر نعرے لگائے اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کیا. اسپیکر اوم برلا نے ممبروں سے اپیل کی کہ وہ سوالوں کے وقفے میں خلل نہ ڈالیں. انہوں نے کہا کہ یہ سرکار سے جواب حاصل کرنے کے لیے ممبروں کے پاس سب سے اہم موقع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایوان کے اندر کتبے اور بینر دکھانا پارلیمانی روایات اور ضابطوں کے خلاف ہے.
1: آپ کو جنتا نے چن کر بھیجا ہے سنسد میں چرچا سنواد کے لیے. آپ سدن کی پوترتا کو سماپت کر رہے ہیں, اس کی گریما کو سماپت کر رہے ہیں. میں آپ سے پناہ آگرہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی سیٹ پہ براجیں.
0: شورغل جاری رہنے پر اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر تک ملتوی کر دی. جب ایوان کا اجلاس پھر سے شروع ہوا تو پیدائش اور اموات سے متعلق رجسٹریشن کا ترمیمی بل شورغل کے دوران منظور کیا گیا, جس کے بعد کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی. زیرو آور کے دوران اپوزیشن کے رخنا ڈالنے کے سبب راجیہ سبھا کی کارروائی بھی پیر تک ملتوی کر دی گئی. اس سے پہلے مرکزی وزیروں نے ایوان میں ضروری دستاویزات پیش کیے اور اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے فرضی خبروں سے متعلق سفارشات کی عمل آوری پر بیان دیا. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بحث سے بچنے اور پارلیمنٹ کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے طرز عمل سے ایوان کی عظمت اور وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور جمہوریت ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے. شور غل جاری رہنے پر راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی. جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے آج پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاج کیا, جو جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے کی سی بی آئی سے تفتیش کرانے کی مانگ کر رہے تھے. خواتین اور بچوں کی ترقی کے محکمے کی وزیر اور کوڈرما سے بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ اناپورنا دیوی نے الزام لگایا کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی زیر قیادت سرکار میں بہت سے پیپر مبینہ طور پر افشا ہونے کی خبریں ملتی رہی ہیں, جن میں جے پی ایس سی کا پیپر بھی شامل ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محترمہ اناپورنا دیوی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے نوجوان اس معاملے پر احتجاج کرتے رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے مودی کل آندھرا پردیش اور کرناٹک کا دورہ کریں گے, جہاں وہ بنیادی ڈھانچے, سیمی کنڈکٹر, بجلی اور شاہراہوں کے اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. آندھرا پردیش میں وہ بھوگا پورم کے مقام پر 5,600 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ الوری سیتاراما راجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے اور وشاکھاپٹنم میں انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت ریاست کی پہلی سیمی کنڈکٹر تیار کرنے والی فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھیں گے, جس پر 460 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی. وزیر اعظم اننت پورم میں 9,900 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پاور گرڈ ٹرانسمیشن کے کئی پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. حیدرآباد پولیس نے وزیر اعظم نے مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی بنا پر میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے. سوشل میڈیا چلانے والے کئی دوسروں کے خلاف بھی فیس بک اور انسٹاگرام پر اسی طرح کے قابل اعتراض مواد کی وجہ سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. بی جے پی کے سوشل میڈیا شعبے کی طرف سے شکایت درج کرانے کے بعد یہ کیس رجسٹرڈ کیا گیا ہے. سائبر کرائم کے ڈی سی پی اروند بابو نے تصدیق کی ہے کہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور اس معاملے کی تفتیش جاری ہے. تلنگانہ بی جے پی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کا مواد پھیلانے کے مبینہ ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. بی جے پی کے ترجمان این وی سبھاش نے کہا کہ پارٹی نے سائبر کرائم پولیس سے رابطہ قائم کیا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کو بیجا اور کردار کشی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کو قانون کے تحت جواب دہ بنایا جانا چاہیے. آیوش کی وزارت اور انڈیا اے آئی نے آیوش کے سیکٹر میں مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی اختراعات کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. اس مفاہمت نامے کا مقصد تحقیق, ڈیجیٹل صحت, ادویاتی پودوں اور دواؤں کے بندوبست کے شعبوں کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مضبوط بنانا ہے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر اپنی کارروائی تیز کر دی ہے. احتجاج کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 120 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں. تازہ ترین واقعات میں راول کوٹ, میرپور اور کوٹلی میں خواتین مظاہرین پر مبینہ فائرنگ شامل ہے, جس کی وسیع پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے

0: متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس ہفتے کے شروع میں سویلین افراد کے خلاف وحشیانہ کارروائی کے بعد جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ کے مطابق مقامی حکام نے اب بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے والی خواتین مظاہرین کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اڈیشا میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے. باندھوں میں شگاف پڑنے اور دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے ریاست کے وسیع تر علاقے متاثر ہیں. بالائی علاقوں میں بارش کم ہونے کے بعد مہاندی دریا بتدریج معمول پر آ رہا ہے, لیکن بیترانی اور اس کی معاون ندیوں کے بارے میں نئے خدشات پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ریاست کے 57 بلاکوں میں تقریباً 800,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, جبکہ حکام امدادی بچاؤ اور نگرانی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا نے پیدائش اور اموات کی رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 منسوخ کر لیا ہے. کئی معاملات پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی. حیدرآباد پولیس نے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی بنا پر میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے. سی جے پی کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے دلی پولیس کے عملے کے کنبے والوں نے انصاف کی مانگ کی ہے اور مظاہروں کے دوران اور زیادہ تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. 120 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Lok Sabha passes the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. Both houses of parliament adjourn for the day amid opposition uproar over several issues. Hyderabad police registers FIR against Meta India officials for spreading objectionable content on Prime Minister Narendra Modi. Families of injured Delhi police personnel during CJP protest demand justice, call for greater protection during public demonstrations. Pakistani forces continue brutality against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, over 120 protesters reportedly killed. And flood situation continues to be grim in Odisha, nearly 8 lakh people badly affected in 13 districts. Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, presiding officer Dilip Saikia took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticized the opposition for not participating in the discussion. The minister said he had repeatedly appealed to the opposition, including the Congress, to ensure that such an important bill is properly discussed.
2: Parliament has been sent. The bill is to speak alone, not to create a ruckus. But you do not take part in the bill. Then you go out in the news and say that the government does not hold discussions, passes the bill without discussion. You cannot level this allegation. You have lost your chance. I just want to say this much, that the next bill that you bring, if you do such a ruckus in that too, then this will not be good at all. Therefore, cooperate. Do not create ruckus.
1: Our correspondent reports that the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969.
3: The new bill has been brought to make provisions for delayed registration more stringent and to encourage timely reporting of events of birth and death. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, subdivisional magistrate, or an executive magistrate authorized.

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے منشی پریم چند کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کی یوم پیدائش کے موقع پر ڈاکٹر سعید عالم کا تحریر کردہ فیچر کہانی کے بڑے بھائی پریم چند، 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا، فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک، 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: احتجاج کرنے والوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 120 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام میں ہم یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کس گلوکار کے نغمے سنوائیں گے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھیں، آج محمد رفیع کے نغمے ہم آپ کی نظر کریں گے، چونکہ آج ان کا یوم وفات ہے۔ جہاں تک محمد رفیع کے بارے میں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، فیچر بھی ہم نے آپ کو سنوایا، یقیناً ہمارے سامعین نے سنا ہوگا۔ کوٹا سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے تھے، جو اب امرتسر کے پاس پڑتا ہے۔ اس وقت تو غیر منقسم ہندوستان میں تھا وہ، اور اب امرتسر کے پاس ایک جگہ مجیٹھا، وہاں کا وہ گاؤں ہے۔ بچپن سے ہی آپ کو گانے کا شوق تھا، اور ایک فلم، ایک فقیر کی آواز سن کر متاثر ہوئے، اور پھر گلوکاری کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں لوش پیدا کیا، ان کے شوق کو پروان چڑھایا، اور وہ پھر ایک ایسی آواز بن گئے جسے اگر کہا جائے کہ امر آواز، جو آج بھی ہمارے دلوں میں اسی طرح زندہ و تابندہ ہے۔ آج کے میری پسند پروگرام میں سامعین، میں آپ کو، حالانکہ جہاں تک محمد رفیع کی بات ہے، محمد رفیع نے نظر الگیت بھی گائے، قوالی بھی گائیں، غزل بھی گائیں، بھجنس بھی گائے، شبد بھی گائے، نعتیں بھی پیش کی ہیں، فلمی گانے بھی گائے ہیں، کامیڈی نغمات بھی پیش کیے ہیں، لیکن میں میری پسند میں آپ کو صرف آج محمد رفیع کے کچھ ایسے بھجن سنواؤں گا جنہیں سن کر لوگ آج بھی مسحور ہو جاتے ہیں۔

0: پیدا ہو گئی، وہ نہ ہوتے تو میں نہ تو مولوی شرر کو پڑھ پاتا، نہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کو، نہ مرزا رسوا کو، نہ ہردوئی کے مولوی محمد علی کو، نہ پرانوں کا اردو انواد، نہ بنکم چندر چٹرجی کے بانگلہ ناولوں اور افسانوں کا اردو انواد، اور نہ ہی تلسم ہوشربا۔ میرے لکھنے لکھانے کے شوق کی پریرنا یہی لیکھک اور کتابیں ہیں جن کا نام میں نے ابھی ابھی لیا۔ میرے ایک دور کے رشتے کے ماما تھے جو پڑھنے پڑھانے میں میری رچی کو لے کر مجھ پر ہر سمے پھپتیاں کستے، خود ان میں ڈھیروں برائیاں تھیں جس پر ان کی نظر نہ پڑتی۔ میں نے بھی ایک روز بدلے کی بھاونا سے پریرت ہو کر ان پر ایک ناٹک لکھ ڈالا جس میں ان کی برائیوں اور کمیوں کا خوب خوب مذاق اڑایا گیا تھا۔ تب میں یہی کوئی 12-13 سال کا تھا۔ یہ ناٹک میری پہلی ساہتک کاوش تھی۔
1: ارے نواب رائے۔
0: جی جی ماما جی۔
1: ادھر آؤ، یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب لکھنے بھی لگے ہو؟
0: نہیں
1: تو پھر یہ ناٹک کس نے لکھا؟
0: ہم نے۔
1: اور اس کے مکھیہ پاتر ہم ہیں جس کی کھلی اڑائی گئی ہے؟
0: نہیں تو۔
1: اور اب اس ناٹک کو کھیلنے کا بھی وچار ہے؟
0: ماما جی آپ منع کریں گے تو نہیں کھیلوں گا۔
1: کیا بھروسہ؟
0: آپ کے سر کی قسم۔
1: ایک محاورہ ہے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، پڑھا یا سنا تو ہو گئی ہے؟
0: جی پڑھا سنا ہے۔
1: ہاں تو تمہارے سامنے اس محاورے کی ایک مثال پیش کرتا۔
0: تو یہ تھی میری پہلی کاوش جس کی آہوتی اگنی دیوتا کو دے دی گئی۔ میرے ارمان پھر بھی جل کر راکھ نہ ہو سکے۔ ان دنوں میرا ارادہ ایم اے تک پڑھنے کا تھا۔ میں بڑا ہو کر وکیل بننا چاہتا تھا۔ گھر کے حالات بھی سدھر رہے تھے۔ پتا جی کا ویتن 40 روپے ماہانہ ہو گیا تھا، پر قدرت کی ستم ظریفی کو کیا کہیے کہ 40 روپے تک پہنچتے پہنچتے پتا جی کی مرتیو ہو گئی۔ یوں تو وہ بڑے ہی دور اندیش اور جیون پتھ پر آنکھیں کھول کر چلنے والے آدمی تھے، لیکن آخری دنوں میں ایک ٹھوکر کھا ہی گئے، اور خود تو گرے ہی تھے، اسی دھکے میں مجھے بھی گرا دیا۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے میرا وواہ کر دیا، اور وواہ کرنے کے سال ہی بھر بعد پرلوک سدھارے۔ اس سمے میں 9ویں درجے میں پڑھتا تھا۔ گھر میں میری استری تھی، سوتیلی ماں تھی، ان کے 2 بچے تھے، اور آمدنی 1 پیسے کی نہیں۔ گھر میں جو کچھ لئی پونجی تھی وہ پتا جی کے 6 مہینے کی بیماری اور کریا کرم میں خرچ ہو چکی تھی۔ دوڑ دھوپ کر کے شاید 10-12 کی کوئی جگہ پا جاتا، پر یہاں تو آگے پڑھنے کی دھن تھی۔ پر پاؤں میں لوہے کی نہیں اشٹ دھاتو کی بیڑیاں تھیں، اور میں چڑھنا چاہتا تھا پہاڑ پر۔ اسکول سے 3:30 بجے چھٹی ملتی تھی۔ کاشی کے کوئنز کالج میں پڑھتا تھا۔ ہیڈ ماسٹر نے فیس معاف کر دی تھی۔ امتحان سر پر تھا، اور میں بانس کے پھاٹک پر ایک لڑکے کو پڑھانے جاتا تھا۔ جاڑوں کے دن ہوا کرتے تھے۔ 4 بجے شام کو پہنچتا تھا، پڑھا کر 6 بجے چھٹی پاتا۔ وہاں سے میرا گھر دیہات میں 5 میل پر تھا۔ 30 چلنے پر بھی 8 بجے رات سے پہلے گھر نہ پہنچ سکتا، اور صبح 8 ہی بجے پھر گھر سے چلنا پڑتا تھا۔ کبھی وقت پر اسکول نہ پہنچتا۔ رات کو بھوجن کر کے کپی کے سامنے پڑھنے بیٹھتا، اور نہ جانے کب سو جاتا۔ پھر بھی ہمت باندھے ہوئے تھا۔ 1898 میں میٹریکولیشن تو کسی طرح پاس ہو گیا، پر آیا 2nd ڈویژن میں، اور کوئنز کالج میں بھرتی ہونے کی امید نہ رہی، کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ فیس دے کر پڑھ پاتا، اور فیس صرف اول درجے والے کی ہی معاف ہو سکتی تھی۔ سنیوگ

0: 2007 میں مشہور رسالے زمانہ میں چھپی. اس کے بعد میں نے چار پانچ کہانیاں لکھی. پانچ کہانیوں کا سنگرہ سوز وطن کے نام سے 1909 میں چھپا. اس سمے بنگ بھنگ کا آندولن ہو رہا تھا. کانگریس میں گرم دل سرگرم عمل تھا. ان پانچ کہانیوں میں دیش پریم کی مہیما گائی گئی تھی. اس وقت میں شکشا وبھاگ میں ڈپٹی انسپیکٹر تھا اور حمیرپور ضلع میں تعینات تھا. کتاب کو چھپے 6 مہینے ہو چکے تھے. ایک دن میں رات کو اپنے جھوپڑے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے نام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا پروانہ پہنچا کہ مجھ سے ترنت ملو. جاڑوں کے دن تھے. میں نے بیل گاڑی جتوائی اور راتوں رات 30-40 میل طے کر کے دوسرے دن صاحب سے ملا. صاحب کے سامنے سوز وطن کی ایک پرتی رکھی ہوئی تھی. میرا ماتھا ٹھنکا. اس وقت میں نواب رائے کے نام سے لکھا کرتا تھا.
1: یہ کتاب تم نے لکھی ہے؟
0: جی.
1: تم نے اس میں جو کچھ لکھا ہے جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہتے ہو اسے؟
0: دیش پریم.
1: نو نو نو، بغاوت، سراسر بغاوت. شکر کرو کہ تم انگریزی عملداری میں ہو. مغلوں کا دور ہوتا تو آج تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے. تم نے انگریزی سرکار کی توہین کی ہے. سوز وطن کی ساری کاپی سرکار کے حوالے کرو اور آج کے بعد بنا سرکاری پرمیشن کے کچھ نہیں لکھو گے.
0: سوز وطن کی 1000 کاپیاں چھپی تھیں اور صرف 300 ہی بک پائی تھی. باقی 700 پرتیاں میں نے زمانہ کے دفتر سے منگوا کر صاحب کی سیوا میں ارپن کر دی جو ترنت ہی جلا دی گئیں. اس طرح میری ایک اور کاوش آگ کی نظر ہوئی. افسوس یہ تھا کہ اس وجہ سے سوز وطن کے پرکاشک اور مشہور زمانہ رسالے زمانہ کے ایڈیٹر منشی دیا نارائن نگم کو خاصا نقصان پہنچا. افسوس جتانے کی غرض سے ان کے دفتر کانپور پہنچا.
2: اچھا، تو اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟
0: دیا نارائن صاحب، میں اپنے آپ کو لکھنے سے باز نہیں رکھ سکتا. کیا کروں؟ لکھتا ہوں تو حکومت کے اعتاب کا شکار ہوتا ہوں، نہ لکھوں تو ضمیر کا چوٹتا ہے.
2: پھر تو ضرور لکھیے، لیکن کسی اور نام سے.
0: کسی اور نام سے؟
2: ہاں، اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ نواب رائے ہی کون سا آپ کا اپنا اصلی نام ہے؟
0: جب تجویز سجھائی ہے تو نام بھی سجھا دیجیے.
2: پریم سوروپ
0: تھوڑا جٹل ہے.
2: پریم چند
0: تھوڑا کم جٹل ہے. یہ میرا تیسرا نام ہے اور آخری بھی، کیونکہ 1909 سے لے کر تادم تحریر میری کوئی بھی سرشٹی سواہا نہیں ہوئی ہے، نہ ہی میں بغاوت کے الزام میں دھرا گیا ہوں. میں اب 56 برس کا ہوں اور زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہوں. آپ کہیں گے 56 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے، پر کیا کہوں، جب بے روزگاری دور ہوئی تو بیماری نے آ گھیرا. 1910 سے لے کر اب تک میں دائمی پیچش میں مبتلا ہوں. لاکھ علاج کرایا پر بے سود، نہ کوئی جڑی بوٹی کام آئی نہ پروہت. حالت یہ ہے کہ پیٹ روز بروز بڑھتا اور باقی شریر گھلتا جاتا ہے. سخت بیماری کے باوجود لکھنا پڑھنا نہ چھوڑ سکا، وہ اس لیے کہ کھیتیہر دلت میری پریرنا ہے. یہ وہ ورگ ہے جو اپنی دنچریا میں بیماری ہو یا آزاری کوئی فرق نہیں آنے دیتے. خلاصہ یہ کہ میں مرتیو شیا پر ہوں. مختصراً اپنی زندگی کے کچھ اور پنے پلٹ دیتا ہوں. میری پہلی شادی کامیاب نہ ہو سکی، نتیجہ طلاق کی صورت نکلا. 1906 میں میں نے ایک بال ودھوا شیورانی دیوی سے دوسری شادی کی. یہ محض ایک اتفاق ہے کہ انہی دنوں میں اپنا ناول ہم خرما و ہم ثواب لکھ چکا تھا، جس کا نائک ایک ودھوا لڑکی سے وواہ کرتا ہے. میری وصیت ہے کہ مجھے اپنے اپنیاسوں اور کہانیوں کے نائک نائکاؤں کی طرح آدرشوادی نہ سمجھا

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا

0: سامعین اس نیٹورک کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں آپ سن رہے تھے محمد رفیع کے گائے کچھ مختلف رنگوں کے نغمے آج ان کے یوم وفات کے موقع پر. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے. 120 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے کم 32 کان کن ہلاک ہو گئے, جبکہ 10 دوسرے کان کن کان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. حیدرآباد پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی بنا پر میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی ہے. سعودی عرب اور 13 دوسرے ملکوں نے مغربی ایشیا کی اہم آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے ایک بحری دفاعی اتحاد کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں حماس اور دوسرے مسلح گروپوں کو پوری طرح غیر مسلح کر دینے کے ایک سمجھوتے کا اعلان کیا ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں وزن اٹھانے والے کھلاڑی لو پریت سنگھ نے چاندی کا, جبکہ سیما کالی رمنا نے ڈسکس تھرو میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. پاکستانی سیکورٹی فورسز نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر اپنی کارروائی تیز کر دی ہے. احتجاج کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 120 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں. تازہ ترین واقعات میں راول کوٹ, میرپور اور کوٹلی میں خواتین مظاہرین پر مبینہ فائرنگ شامل ہے, جس کی وسیع پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں. پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس ہفتے کے شروع میں سویلین افراد کے خلاف وحشیانہ کارروائی کے بعد, جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہو گئے, احتجاج کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. رپورٹ کے مطابق مقامی حکام نے اب بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے والی خاتون مظاہرین کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. پاکستانی سیکورٹی فورسز نے راول کوٹ اور میرپور میں بڑی تعداد میں جمع خواتین مظاہرین پر فائرنگ کی, جو کارروائی کے خلاف نعرے لگا رہی تھیں. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے ترجمان جیرمی لارنس نے ایک بیان میں کہا کہ پی او جے کے میں سول سوسائٹی کی تنظیموں کو مجرمانہ قرار دینا اور اجتماعات پر سخت پابندی عائد کرنا اظہار رائے کی آزادی, پرامن اجتماع اور تنظیم سازی کے حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں سنگین خدشات پیدا کرتا ہے. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں کوئلے کے کان میں دھماکہ ہونے سے کم 32 کان کن ہلاک ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ کان میں میتھین گیس کے بھر جانے کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا. خبروں کے مطابق 10 دوسرے کان کن اب بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں. سرکار کے کانوں سے متعلق انسپیکٹر غنی بلوچ نے بتایا کہ بچاؤ کا کام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ تمام پھنسے ہوئے کان کنوں کو وہاں سے باہر نہیں نکال لیا جاتا. پاکستان کی کوئلہ کانوں میں اس طرح کے جان لیوا واقعات ایک عام بات ہے, کیونکہ وہاں کی کانوں میں بنیادی حفاظتی اقدامات نہیں کیے جاتے. حیدرآباد پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی پاداش میں میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی ہے. سوشل میڈیا چلانے والے کئی دوسروں کے خلاف بھی فیس بک اور انسٹاگرام پر اسی طرح کے قابل اعتراض مواد کی وجہ سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. بی جے پی کے سوشل میڈیا شعبے کی طرف سے شکایت درج کرانے کے بعد یہ کیس رجسٹر کیا گیا ہے. سائبر کرائم کے ڈی سی پی اروند بابو نے تصدیق کی ہے کہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور اس معاملے کی تفتیش جاری ہے. تلنگانہ بی جے پی نے مطالبہ کیا کہ اس طرح کا مواد پھیلانے کے مبینہ ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. حکومت نے کہا کہ وہ دیگر ممالک کے سامنے اعلی سطحی اور سرکاری میٹنگوں میں پاکستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا مسئلہ مسلسل اٹھا رہی ہے. آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں عمر خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے بتایا کہ بھارت نے 31 ملکوں اور 6 کثیر فریقی گروپوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیے ہیں, جہاں اس

0: یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے،
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو،
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر،

تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَقَ

تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: دویا پروگرام ان تستقم قرآنی تلاوتنا ترجمہ یعنی نتپن کستا روشنی ین مزد شیخ محمد عبدالی کنا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنة اللہ على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. خداوند عالم اس خوری بابرکت کتاب پینو کسل بیو مشد کنتس اسراف مبوس گاسو چیز اسراف بنرک خداس دولا رگلوک جاق پمت پسند بامت. اسراف چی ازر چنزرنا اسراف دولا زرت گا سوچ گا کھوری زم بیت پی کھوری لائق یعنی تھلپی تھک نہ کانگمر کیوں زرت. اتا پی کسل تھلپی تھک کا تھل چھانا دعا اسراف زر چھنسو چاہے دو رنگ گنچاز گننا رنگ تھک حساب چھ گنچا دے کا تھل چھانا دعا اسراف زچاس یعنی رنگ حالات حسابی مناسبات کا زچاس زچا دے کا تھل چھانا دعا اسراف گا بستو نیولان شک بنا دوان رنگ تھیگی اندر یا دکچا دے تھیگ پہ کا تھالے چھا نرک دوان اسراف گا و قدلا جن میں پی سواری گوشا چھا نرک دوان رنگ تھلپی حساب کا کھونچا دے کا تھالے چھا نا دو سنگ چین چک اسراف ان چک دے فرض علی ابن ابی طالب فیق پس کسل بھی مچت ان اللہ اذا اراد بعبد خیرن الہمہ الاقتصاد. خداوند عالم اس گا بندہ چگا نورک گلک چھوک سم نرک خداوند عالم فقپس کھولا میاں نروی کا دلچسپ پہ توفیق شا.

0: روز بس یاری کوئی سکین پیران ہے کوئی پخسپا ہو چندے گین پو
1: مرشد
0: برے سے پخسپا ہو اگر کا دوں ایرا ان مالو سو سے دوں اگر کا تو مرپو سو سے یا انفلیمیشن دے چندو آتے دو سو سے دو سکران سے کا تو کا ٹائم کافی سکھ بلوس نہ کا تو دیا دے گا نیرا نپل پی گا نیرا اے ڈسچارج ہونے کا دیا نا کھراک سے سوشی یا کلیر سب چھی ہونے کا تو دو سو بہت ٹائم سے دو لوس نہ کرتے یار ڈاکٹر کا تو علامت چین یار بریسٹ کینسر ہی تو بریسٹ کینسر یار اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کس کو نہیں ہو سکتا ہے تو جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے تو ایک رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ایج میٹر کرتا ہے نا ایج جیسے فیمیلز میں 50 پلس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر انکریزنگ ایج جیسے آپ کا ایج بڑھتا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے چانسز عمر کے حساب سے ایک رسک فیکٹر رہتا ہے آپ کا اور اس میں دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہو گیا جیسے کہ مطلب وزن زیادہ ہو گیا کسی کو ویٹ زیادہ ہے ویٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں رسک فیکٹر دوسرا یہ ہو گیا تیسرا ہوتا ہے کہ جس کا بریسٹ فیڈنگ کبھی کیا نہیں ہو کسی نے یا جس نے کبھی شادی نہیں کیا ہو یا کوئی بچہ نہیں ہو اس میں کبھی بریسٹ فیڈنگ نہیں کیا ہو تو اس میں تھوڑا چانسز زیادہ رہتے ہیں بریسٹ کینسر کے
1: یعنی پھر کبھی بھی متنگ سے اتنا منع ہے
0: بریسٹ فیڈنگ کبھی نہیں کیا ہو تو یہی بریسٹ فیڈنگ کا ایک فائدہ ہے کہ یہ تو کینسر سے بچاتا ہے تو یہ ایک تین رسک فیکٹرز ہو گیا چوتھا ہو گیا جیسے کہ آپ کا ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے ہم لوگ کوئی ریگولر اچھے سے ایکسرسائز نہیں کرتے ہو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کا نہیں ہے اور ڈائٹ اچھے سے آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ریڈیشن ایکسپوجر کا ہی ہو کسی کو کوئی بریسٹ کو کوئی ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہو ایکس ریز ہو گیا یا کوئی دوسرا ٹائپ کا ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس میں چانسز بڑھتا ہے تو ہاں اور دوسرا چیز ہوتا ہے اور بھی رسک فیکٹرز اس میں ہے جیسے کہ ہارمونل تھراپی کوئی پیشنٹ اگر کسی چیز کے لیے یا ایک عمر ہوتا ہے جیسے کہ 45 یا 50 ایئرس کے بعد ایک پوسٹ مینوپازل ہم بولتے ہیں اس میں آپ کے پیریڈس بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہارمونل تھراپی کچھ لیتے ہیں تو اس کے بھی ہارمونل تھراپی کے بھی رسک ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں بریسٹ کینسر کے تو اور کچھ ہارمونل تھراپی جو بولتے ہیں وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں تو یہ کچھ رسک فیکٹرس ہے جو فیمیلز میں یہ ساتھ میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ میل میں بھی بریسٹ کینسر ایک کامن کینسر ہے میل میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے ان میں بھی یہی کچھ رسک فیکٹرس ہے یہ رسک فیکٹرز بھی ہیں ساتھ میں ہم کازز بھی اس کے بول سکتے ہیں جیسے ریڈیشن ہو گیا یوز آف جیسے اسموکنگ ہو گیا الکوہل کنزمپشن ہو گیا جیسے شراب پیتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بریسٹ کینسر کا چانسز بڑھا دیتے ہیں غصہ میل میں اور فیمیل دونوں میں اور ایک چیز ہے ریڈیشن ایکسپوجر کا ہم نے بولا ایک موسٹ کامن چیز ہوتا ہے جینیٹک ایک اس میں ہوتا ہے جینیٹک فیکٹر جینیٹک فیکٹر مطلب جیسے کسی کی فیملی ہسٹری اگر ہو فیملی میں اگر کسی کا آلریڈی کسی کا بریسٹ کینسر ایک دو نفر کو ہوا ہے پہلے کسی جیسے دادی کو نانی کو یا کسی فیمیل کو یا اس کی کوئی پارٹنر کو جو اسے کوئی لیڈیز ہے اس کی اگر کوئی سسٹر ہے اس کو اگر کینسر ہوا ہے فیملی میں تو اس میں تھوڑا جینیٹک ہسٹری میں کیا رہتا ہے اس میں بھی کچھ 15% چانسز بریسٹ کینسر ہونے کے رسک رہتا ہے تو ایک جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ ایک جین میں ایک میوٹیشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے
1: یہ چیز
0: ہاں یہ چیز میٹر کرتا ہے یہ چیزیں رسک فیکٹر سے اور اس کے کازز یہ بریسٹ کینسر کے
2: در سپاینتس پروگرام یعنی نوتپین نردیلوکسی ہگو میڈیم ویویکا اچس آکاشوانی کارگیلی کنا زرینوت واسپوت تسوت غانمینیٹ سمچو سوغا سنسو کستا پروگرام ین مزید شربا نچونگ پروگرام پرچکھن پوین سکینہ بانو پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین

0: من نتائج پو یا آؤٹ کم پو در روم ڈکلیریشن آن نیوٹریشن زرے کونس ضربت ہندوک دی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ڈکیٹ فار ایکشن آن نیوٹریشن زربی دی لوسچی مین تونتک پو یا دی اوبجیکٹو سن چین سقبت اللہ دیونک مل نیوٹریشن چوکس فرومچک زنی کمی شکھانی دی لسنان چک اسکیل بی فرالوکس بچا زنسک دو مین مدیونک گا میمانگ شک میل بچن چگا کی گا سو چگا کھونا ٹائم ٹائمی کا کھنتی زن انسک متھوبا کھونا ہنگری زریا تغری شچاس بسے کھون شی تنگ ادون سک بچائی بے فرالوکس بچا زنسک دنیا تیانگ نک فروما چک نت انسک دیاں نام فیسے انڈر نیوٹریشن زرے زر تنگ کی گانا نک نتا بیلنسڈ ڈائٹ میتھوب چاس بسے نتی رگویا نک لوکسو لوکسو نت انیس نتی رگوا کشل تنگ دیاں نو نام فیسے سنگ اوبیسٹی زرت یا دومین میاں نت مانگمو یوت کی گان نتی رگوا بیئر بھی سترول چھچا زنسک پکزی نتس نیوٹریشن پو نتس گیلا بسے ملنا دی نہ تن سکنا نتس نتیر گون سسترونگ سے جپ مینگنا ین خانون ین تیر تخف مینگ نظر نا فروما چک زن ان سق نتس لخسو لخسو زن ان سق نتس رنگ ارگویاں نک دون می فرالوکس بچا ینگ ین میتھک نا نتس جک بجک ورزش بچا دونا پغزی گا سو چکس ورزش مبا رنگ زن ان سق بیلنس ڈائٹ ملن مکت دک نکتو کھوا برابر یا گیلا زوستے کا کھوے رگو نتمت لوشمن زیر زیر دکنی نتا سگا دی کھسکو تمشن دکی یونائٹڈ نیشن ڈیکیڈ فار ایکشن آن نیوٹریشن زیر بی دی لوشچی انوک میمانگ سن لا شی سی اشی پانیس یا اردلوک سی محکمی نوک لز بخانونیس میمانگ سن لا حگو تانچا یا کھونا کھسکو تانچا کی دیانگ نوک دیمو بسے رنگیس بیلنس ڈائٹون زار گوشا زن زیر زیر دک گانیز بسے نتیر گوا سہی نیوٹریشن خبچس ان چانگ ان کھنون گیس پرادے گا چوکچی جاکسی انتان سو پیک ٹی سیک فرچو گے ٹی سو فرچو کو مینہ دیں گا چی سٹوڈیاں نوک اس کے تیوت محمد انیس سر ایم اے سوشالوجی انسوک سر ساری کنان آتے سٹی فرالوکس بیت کی ہارٹ یو این ڈیکیٹ فار دا ایریڈیکیشن آف پوارٹی زیرن چی دیاں گتا یاں لوش چی پروگرام چی ہوتی انسوک یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہی چوکسنا چنان آتے ساری کنان ٹی فرالوکس بیت کی تھرڈ تیسرا یو این ڈیکیٹ زرے لوشچک ڈولینتی انسوک غریبی ہٹائی بے منگنا گاتی دی عالمی دنیا پیانونا چنات ساری کنیٹی فرالوز بت کی دی پروگرام پہ گات سخشی نیان دیو گات سخشی کا ڈولینیو زیر سقبت اسن اللہ السلام علیکم سر
1: وعلیکم السلام سجاد صاحب
0: بخشیس انی صاحب چانا یرا یان سر چک یار اوجو سر مزر کی یار زری رین تو چن وقت سن وقت پنگ سے آکاش ونی ریڈو کارگل اسٹوڈیو انس کی یاریس یاری رین تو چن سپران فرو چپا چانا سر سقبت اسن اللہ نغت دی انس پرا تان کی یو این ڈیکیٹ فار ایریڈیکیشن آف پوارٹی زری یاران دیو بس اسن اللہ ڈیکیٹ نس چھوتا شکھن انسو ہجو ڈیکیٹ فرسٹ ڈیکیٹ سیکنڈ ڈیکیٹ ز چانا دین ات تھرڈ ڈیکیٹ اس کولا سلفا بس یاری کنا ات استغفا وت کی دیانو گاز خشیو دی شمان پوزری چانا سق بس اسن اللہ نیرین اتین ان کان اللہ دی تیسرا ڈیکیٹ پو چی مینگ نا انڈیا دی ایریڈیکیشن آف پوارٹی زر بنا چی زرین دس کولا کس
1: بخش سجاد صاحب سب وسلم اللہ شکریہ آکاشوانی یہ رہاں سنگ شکریہ زر کی جس ٹاپک پہ کا رہاں سمجھو زر بہت پہ پہ موقع تنگ بے فلا چانا یونائٹڈ نیشن زر نگا تنگ سگر تصبت کی ایک ایسا ایجنسی کی انگاہ گا تنگ ورلڈ سے انگ گاز دنیا تی ہر لحاظ سے انگ چاہے گا تنگ سیکیورٹی ان چاہے باقی لحاظ کم میں انگا تنگ لشوین ہوتا چانا دی یونائٹڈ نیشن سے انگ برانچ چی پنگا تنگ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نگ سے تنگ جانا یونائٹڈ نیشن سے دی تنگ انگ ایک پروگرام چی چو سے دو کہ گاتا 2018 ہے گاتا سے 2027 سب کی گاتا دی ڈیکیڈز بنا دی لورچی انو کس طرح سے گاتے سے گاتی یوت پہ پہ کوم ہے کہ دی غریبی گاز خوشی بسے ہٹائی چھت اب دی ایڈکشن پہ انو گزر بچن دو کہ صرف مطلب ہٹائی بھی مقصد پہ صرف دیات سامن کی گاتا غریبی چا کی انکم لحاظ سے کر گتا ہوتا نا گتا گاتے پہ نہیں لحاظ سے کرتا نا at the election panel united nation is in the inclusive yani sak ngata dian gricks motion yani ngata se na to kuch aise bhi dare duniya te no gaung de kya ngata kom dik maujood hote hain ya dang ngata se na ngata bahar misal chi tan ngati hindustan ngata korean se na bahut sare aise jagah maujood hai gang ngata health te no katulta na sahi bas access me jo hai chana the reduction bhi main maqsad pin su ki health lihas yani uri ہیلتھی دینا سب پہ فائدہ ہر می سب پہ لب چک پائے پہ کوشش یہ سر سنگھ آتا ایجوکیشن سسٹم کھریاں گا تلتا نہ دریں گا تھا تھوں مچے جو بہت سارے ایسے یول موجود ہوتے ہیں کرگل کھریاں سے نہ لداخ ہیں سے نا ابھی بھی صحیح ایجوکیشن

0: كشني دنا كتو دريا موقع دنا موجود مت شانا دي اريكشن مين مقصد بو دنا انسو كي انكلوسيو يعني تمام غما 2030 تبيك بيسين اتا هيلثين چا ايجوكيشن
1: كسا
0: چاي باهقي غما جو اكسس غتا غا سبين اتا امي پونش مت كان بو غما سبي ديون غما ختم بس ديون چگا چي چي پلیٹ فارم چي چي كوم بي مقصد انسو سر
1: بخش سر چانا يري زر بي تون بو دنا انسو سر كي درنگاتی دی یونائیٹڈ نیشن ڈیکیڈ فار ایریڈیکیشن آف پوورٹی زر دی پروگرام چی ڈولن تھا جو دی پروگرام پی تون تک پو دیا نتا صرف دیا چامین سے پوورٹی ریمو بچا چا یعنی کہ غریبی ستور چکچا یا ہٹائی بچا بلکہ یار کی دی پروگرام میں مقصد پو دیو ان کی نتیس لوکسو لوکسو حاجو گا انسان چگی کھوئی صحت یا بارے آنا دیا نتا جگچا حاجو باقی کھوئی امپلائمنٹ باقی چیز تھا بارے آنک دیا ڈکیٹ پہ اسٹول چا زنس چان یارز دی یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن زرے ایک ورلڈ یا نتا اچھو آرگنائزیشن چکن گاس الگ الگ پروگرام ان سک اسٹول بات چانا دی لوچو یارز چم چک اہمیت چھ سک کی دیو چم چک خکچن چھ سک کی ناتی مگنا پوورٹی نتا تھین بھی مگنا کس
0: دی لوچو لیکن اہمیت نتا صرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دی دن اچھو انا کونس ایک الائن جی بس یہ رہا غزل سسٹین کیونکہ دی پروگرام پہ دی بسیں پہلا دی پروگرام پہ تھرڈ سے رزس دے مزر سجو سمپا رزرے دی پروگرام پہ شولین سو کی نیس سی پروگرام نیس دی بسیں آلریڈی پہلا ختم سن سن کنجو گا پروگرام چک پہ 1990 کے نتا سے 2013 سا پہ سیکنڈ پہ دی انو ڈول کھن انسو جو گانو لگ بک 1.87 بلین سے کنا یعنی دی دین اکنا بلین اکنا غریبی کم سے کم 7.83 ملین سب پہ دی آبا دین غریبی دین ناو یعنی دی اکانومک گروتھ پہ نگاتا اگر کا تولتا نا بہت سارے اسٹینڈرڈ سب سے اہمیت پہ دینا دکھ بسر کہ گاتا دی ریڈکشن پہ نو گاتا اگر قوم میں کہ تو صحیح بس ہے گاتا پینی لحاظ نہیں ہوتے لیکن اگر ہیلتھ سسٹم میں نکو صحیح ہیلتھ کا تو ایکسس کا تو مچھا نہ کہ تو دے قوم پہ صحیح لیول کے باقی قوم نے وہ ترقی میں چچا مندو ایجوکیشن ہی لائن پہ کا تولتا نا اگر کا تو گاتا ساؤ پہ لائن پہ یا گا جگہ چگا صحیح بس ایسا ہوئی ٹیکنالوجی ایسا بھی کا در سی دنیا پہ ڈول بت پہ بھی نظام حساب کا صحیح ایجوکیشن چکا تم متھوپ کا تم متھوپنا ڈیفرنٹ صحیح لیول چکا لپ چمین گیا چاہے دی اہمیت پہ دینا دکھ پائے کہ گورنمنٹ انسان در اسکلس پروگرامس ان باقی چیزوں کا اہمیت تا سے شل چاہ چاہے گتا سے نہ آبادی بڑے چھ حساب پو ان امپلائمنٹ پہ بڑے چھ چھ اور ان امپلائمنٹ پہ ختم بے فی الحال گتا ایک سسٹین طریقے کا دی گتا بے روزگاری ختم بے فی الحال گتا اسکلس نہ باقی پروگرامس ٹول میں پنگ گتا دی دینا چھ چمین چاہے دی یونائٹیڈ نیشن نے دی 10 سال پو صرف اہمیت دکھ دیا نو گتنگ ہر فرد کمی کا ذمہ داری ان کی انکلوسیو طریقے کا گتنگ گا سو چیر تخص پہ گا تم اتنا دون گم میں اویرنیس نہ سے دی پروگرام بھی اہمیت پنگا تے سن سو لپ چو چیر سرے بخش
1: سر بخش سر انی صاحب یارس فیس پا بسے مول سنگتی یونائٹیڈ نیشن ڈیکیٹ یعنی کی دی لوشچی انوک غریبی ہٹائی بے مینہ گتے سپراتا انوت پین یعنی غریبی گتے ستھین میں مینہ یا گتی یولو نیانو نا اسکیل بھی مینگنا ناتس یارز اس کی دھیان مینگا چکچی نگنی سس ناتس گومبا لینے گین چمین بلکہ دھیان ناتن سخ لوگ سے حاجو دی لوشچی انوک یونائٹیڈ نیشن اس زرکھنی لس کو کھسکو نکا ناتس سمباتن سے دو نکا ناتس لس بے فرلوکس بچا چھانا سر دارے گا پروگرام چگن نہ کھوئی تھیم چی اونچا زن یا ایک کھوئی موزی اونچا زن حاجو تھیم چک سو شک یا ادے دی پروگرام پہ تھیم اس کو لے رہے پیرک تاچا کہ دی تھیم پہ گا چوکسی ہوتی ان سوکھ یاں دیا نوک گا چوکسی کھو اس پیرا کا تو سمبا کا تو جاکس تک دیس کر لو مل چکس
0: بخش دی تھیم پہ ان سو سریا ایکسلیٹرنگ انگتا ایکسلیٹرنگ گلوبل ایکشن فار دا ورلڈ ود آؤٹ اے پوورٹی کہ دنیا کو گاتے پوری طریقہ چکن گاتے دنیا پہ دن لکھر بچ پہ کوشش بچا کہ پوری طریقے سے گاتے غریبی ہٹائی بچے چاہے دیا نکو تھیم مقصد پہ صرف دیا میں چکے کہ غریبی ہٹائی اس بہتر بنے کہ سگا پہ نہیں تاں سے یا دن ایک تاں سے ہٹائی بچ پہ مقصد کون مقصد پہ چکی ایک ایسا پروگرام چھ چوچا کہ گاتے درے گاتا صحت علوم پہ گاتا نا صحت پہ گاتے سن لگتا گاتا وقت چیز پہ گاتے گاتی ننگ فیملی ضرورت پورا بے فی الحال تبت پن چاہے دی ایگریکلچر سسٹم پہ کون سسٹین طریقے کا پروگرام چوچن سو یعنی گا طریقے کا دی ایگریکلچر پہ صرف خوران سار تک فائدہ چھ میں دیکھنا امپلائمنٹ جنریٹ چھ
1: بلکہ باقی انسان روزگار چھ
0: جو یعنی روزگار چھ یعنی پروڈکٹیو امپلائمنٹ سے نو بزر ہے چاہے دیانے چولا اگر کا تو درے کون زندو کی دی 10 سال پہنے اوری طریقے کا ہاتے سکلز ڈیولپیٹ گا سکلز پہ گزار صرف خوران سا دینے میں سو بلکہ کھوری روزگاری تحتی کا ینگ سا کون روزگار تنگ مت پہ کھوانو موقع تو سوشل پروڈکشن ہے انہوں نے زندو یہاں سے نا با انگتا سیفٹی ہے انگتا یعنی ہر دن انگتا

0: sir chana yores phespa ba simals ki ngatas ga chok sla ngati sakya tu nyanu ne ngati yulu nyanu na puasti ngati chi ba sa thenchin jira ju chana dare yores nal la dyanu spirit fins ngata vere anu ko cash crop zin cha ju chana cash crop ngati dasan sagya ti program yan khandianu sarma sunche ya ka kafono ya ngati all india redo kargil ngati kargili lokso lokso gamyulun sakpe dis skat pu chacha zinyari chana di cash crop puna am crop yanuk chi dyang dinda haju chana cash crops bana ngati am da ati achinomo sagas ane sagas ya ngati am yuli miwi sagas dena samchin ki ngates jin ka nasna snal ngates nasna chitabe ju yukpo tabe de kana jgap na ngates mulakna de jaltan yulun yanuk stanma onma tapse Dia ngati laspu tamam chalaju chana yaras dianu ngati sagati dendan la sagat tap kanu lasri de lapche na yukpu na khuyu ta chana de safu me anu ngata dukcha bagirang yang crop ka to yong mat ki ga crop nes ngata nga peni yar gela na bo rozgar dulcha zan ga yaras cash crop zaras de chana ode cash crop ngata ga chosla denda hacha zin cash crop ga chosik yon chasin des kola saksing mon lakas
1: ashi sir dianu cash crop is braga totana gati ladakh sana ngata sana baron lynch sin sir ya dianu mangmik ngata cotton sir ya ngata kufa sir sir des a china mami chasas men lekin ngati halat dare ngati bakhani bahut sare ngata youth yot bahut sare achinomot ganis di line pem benot chana convert ek taraf ngata di sunmi taraf a
0: vegetable hajo
1: chana kato ngata sig na behtar rupaya jaisa sant diana program pem bahut sare is schemes government isan dunla बहुत सारे टाइम सपिंग आता तीन चार महीना सपिंग आता बाकी दुनिया में वो कट ऑफ फ्लू से पत चना देना वक्त पे अगर कहती जी होने का ग्रीन हाउस या बिहारी वक्त पुखुरिया से नाती पूरा लद्दाख दर ऑर्गनी और ऑर्गनी जी जितने भी वेजिटेबल्स भी मत दूंगा बाहर लसो मखिया ने कहो दुनिया अलग कीमत चीत बाकी नियम्बो आम सुनमान नियम्बो चाहे केश क्रो भी मकसद पूछे ना इनका ga fasilu ni re tsum mani ran peni yon ta yeri nang pusan tu le ta ya ngata dare sa pe ngata sri tsun ma ta sa ngata ngati family ngata ar kos kan ir
0: gon ta za khan pa ju bakhsh
1: lekin ore za ti fasil dare ngata tsun ma misal jin pe ka tsun ma tik bas get bat bas tab na sri nang pusa sa cha minu pa ya ngata dare thum ma chen ngati bahut sare aise ache no mai gani dena tsun mi kana kuri nang pu pur family khura khons tu le do chane kesh kro bi maqsad pu dena yen tang yen khanun gam ma nyen me sa pu ore za fasil un ta bat pe koshish gani ka ngati nang pu sang peni sang ngata yung dia khas tor par sunmi risk ngata dare fresh beans er bahut sare aise vegetables se ka ngati lada khnu legi ne mang mochindo chana yen tang gang ma zer bi masat pu jane ngata organi chana ngata government is ngati organi de na qimat pu sang ki mujh se du aur government is dia nu bahut sare aise schemes ga ngata gang ma madad ta chindo chana maqsad pu jane yen tang gang mas ore zati fasil tap cha ta ki yen ta yen tin nang
0: rozgar chu ka ju sering masar tang ta dia yang spera lusin de ju united nation ing ates spera ta net pin ki eradication of poverty zarat ki ga chos lang ate gharibi hatai bacha zin ya ngates daksan ati kargil altana ga to ya ati ladakh altana gharibi ten mi ya ngatang gharib mi cha chu pi ming na ya ju ga su chek misal poverty nang jong sa yot na du ten mi mina ngates dianok speratan et pinieres ski chigres na tan cash crop ngates dio ngates ya tarjih ta mar ko sa jo diana tsus la ngates tan dio res dia chimol che ki united nation yang kwe lasnan gatos ka to ki gas basi di lochu di decade po ki eradication of poverty zeratan ode decade pan united nation ye role chi ya kwe lasna gatos ka to doni mol la mol cha kas
1: diana ko sabasan la na ko sendo ki ek estere productive employment یعنی ایک ایسا طریقہ کو یعنی لیبر مارکیٹ کو انگتا سے نہ کتو درے انگتا امپلائمنٹ جنریشن پو جنریٹ بائی پہ طریقہ پو کہ کو انگتا عام سنن لگیوت کھانی دینا ترس پہ مجھا پو اس کو چینج بائی پہ پی کوشش بندو پہ یعنی انکلیسیو طریقے کا مثال کے طور پر ہر می سپک ہر می امپلائمنٹ جنریٹ بائی پہ پی کوشش بندو جانا انگتا سنن لس برہتا سے ہو ایگریکلچر لونگس میں یا باقی لونگس ہیں ہر دین یونائٹیڈ نیشن کی کوشش ہیں دن گاؤں میں امپلائمنٹ جنریٹ بائٹ دوسرا سسٹینیبل ایگریکلچر چیزوں یعنی کوشش بندو کہ کس طریقے سے ایگریکلچر یہ فیلڈ پر سسٹین بسے یوں بات پہ فیوچر سب کا ذلا لسو نیان چاہ گیا دوسرا ہیومن کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ کہ کس طرح سے گتا کھون سر بچے دو کہ لیک آف منی چاہ مین کہ پینی کمی یوچا چاہ مثال کے طور پر غریبی مین دیا نکون سندو کہ ہیلتھ क्यारी एक्सिस में चा सही एजुकेशन ही सही एक्सिस में चा बेसिक राइट ही सही
0: कस
1: एक्सिस में चा इसको पढ़ाऊं
0: बख्शीस।
1: मिसाल

0: تر په دیون ګاما
1: دیون یم پوښتي تر
0: دیون یم پوښتي تر فين چا نه کو دیان لازم چې څو کی هیومن کیپبلټی کو اس طریقې سے ډیولپمنٹ کرے کی عام غتا تقریز لوت کنی مینز په هیل کیر ایکسس پلیټ یا دز غتی من نه نن ځو ری گو یوت کنی څو په ایجوکیشن سیستم پو سہی طریقې کا ګنګا تا د ټیکنالوژي ټایم لپ چا نه اورو نه نو ډیجیټل طریقې کا سہولت پت پی کوشش بچا ایک دوسرا کو تیسرا تو کی ان ایکولیٹی کو ریڈیوس بچا جو مثلا امیر نے غریبی نو گیپ پون مانو موسم بوتسن بو میں جنڈر ان ایکولیٹی سو چنے اس طریقے سے وہ ایسے سکیمز لا رہے گانو دی جنڈر ان ایکولیٹی ختم بیت پت پی چنے بہت سارے ایسے درے دوسرا میں سر تنا کلائمیٹ چینج اگر کتو گا تا نا بہت اثر کرے کلائمیٹ چینج درنگا تر چما لخصوص ان گاما چچا سو دوسرا تے کلائمیٹ کے بہت اثر تا سے تو کو ایک ایسا پروگرامز انیشیٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج کو ہم بچا سکتے ہیں
1: بخشی سر سری مزر تنگ تنگ وقس پا مامو چھت سر چھنا دیا نگ تنگ سپرا جی جلو سندو کی گا چوک سی دی یونائٹڈ نیشن ڈیکیڈ فار ایریڈیکیشن اپو اشتی انو چیلنجز کا تو ہے جو یعنی کی مشکل کا تو گا چوک سی تا درے گا نگ تیس لاشی بوکس انو نگ تنگ ادھیا نو رکاوٹ چیوں تھا جو چھنا دیا گا چوک سی چیلنجز کا تو یا نرپا وردو کا تو کھوان تھون دو کی یونائٹڈ نیشن لا گاز بسی دی دس سالی پروگرام پو کھوان سترول با دیا نو کھوان پرابلم چھندو کس
0: دیا نکون سے سب سے بڑا سیٹ بیک نتا کووڈ 19 ہے تو مسوں تھے انہوں نے ایک پروگرام بنائے تھے کہ ہیلتھ کیئر کو ایکسس سب سے پہلے چھپا بہت سارے ایسے پروگرامس بنائے تھے لیکن انفارچونیٹ کووڈ 19 نے پوری دنیا ایک دوسرے سے کٹ اپ لوس یعنی ڈیوز بس کو بہت بڑا سیٹ بیک سوں اس سے ان لوگوں کو پھر سے ریوائیو پہ کو ضرورت سوں کہ دوسرا نیگیٹو امپیکٹ پچھی ہو گسل ایک انہوں نے ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول چیز ایکسپن ماں کہ 2030 سے پنگا تے دی دی پروگرام سن دی دی مقصد ہوں گا تے پورا بیچنا لیکن انفارچونیٹ کووڈ 19 ہے ان کا نہیں سیٹ بیک پوس بس بہت اثر پڑا گاز بس کونس کھنتی گول ان کے یہاں سے چکھوں ریوی پار کس دوسرا کلائمیٹ نہ گتا کنفلکٹ جو ترے دنیا تے بہت سارے ایسے جگہ جہاں پہ تنازع ڈولنے ہوتا یا بہت سارے ایسے جگہ کان کلائمیٹ چینجز پر سے بہت سارے اثر پڑ رہے ترے گتا گتی ہندوستان ہے تو گتا جس سے گتا آسام سوچے کان ہے نو یا گتا دنیا تے ہے تو بہت سارے کنفلکٹ چل رہے جون کم بس پر سے گتا گما سان پروگرام چچو نے بو لم چوں چے دی دی چھترے جن زیوں دی ریکاورٹ کلائمیٹ چینج سن یا دنیا تے چکن تنازع اس پر سے بہت اثر پڑ رہا ہے چنے دیون ان سکون فیل ایک بہت بڑا سیٹ بیک چنے کون سندو دی پروگرام میں اثر پس بس ہے جیسے نتا سے نہ کوئی بھی نتا کلائمیٹ چینج کیا نتا کووڈ 19 سوس پس اوری سیٹ بیک کو چھانے بو ان کو اپنے گولز کو پھر سے ریوائیو کرنے کے ریوی بار ینگ دوبارہ ہتا ہے پر
1: ستار گوسہ تھا جو کس سری مسر چھانا یرس پھسپا وسمل سر نتی سگت نین کھنی اچھنو مو کا کفون اللہ سر مسن چن لا کہ نتس ڈرنگ سپرات ان اپن یونائیٹڈ نیشن تھرڈ ڈیکیٹ فار ایریڈیکیشن آف پواسٹیز کو لہجو چانا درنگ آتیس یرز دس کی اس نالا دیان اور دمبر دموس پر اشکیان گانا نو آتیس پواسٹی غریبی تھین میں مینے آنگا تنگ غریبی آنو نا بینگ چوپی مینگ نگا سو چک دی چوکس لہ چھوک کتا سامنا کتا خوز پروما چک کیش کروبن سخت اپچا یا ایڈوکیشن آنو سوق سیلے رنگ آگے خیر بھی فرالوکس بچا دیان ایرے فیسا سانگ زور تنس کی سکل ڈیولپمنٹ کا جو لخشس سب چا رنگ لگ پہ ہنر چیوت نہ کتو گا سو چگنگ کو بے روزگار ملو شا کھو دی غریبی انا یا گا سوس قسم یہ ان ایمپلائمنٹ انا کھو دیان نے فستا بین چا جو چنا دین سا گاما اتی سگت ین کانو نس ین تس دین کس نا بسے رنگ میچے اور گلا زست کا سترل میگ نا لخشس سق رنگ اس پرومچک سکل زرتا رزی پس زوسن زرنگ اس رنگ لگ پین کیوں می فرالوکس بچا دارے گا ملسا چی گئی نہ کتو سبق زیر نگا نوکری متھوپ زیر دو چوسلا دکھ میں دکھ چا بلکہ رنگ درے گتا فرما چک لشے سنت بجلی فٹنگ بچا چوک زیر یا گتا پائپ فٹنگ بخانی گتا لشے سو دینا سکل ان دی فرما چک سکل ان سا گتس حاصل بھی فرالوکس بچا شانا سر پروگرام اس سے کا یرس گتی ان کھانو لگا چوک سی فرنچ تا دی یرس فرنچ سال چا کس
0: ماشی جو چھنا دی یہاں سر ایران شکریہ جو یونائٹڈ نیشن دی ایڈکشن پہ نو گتا صرف گتا غریبی سے ہٹائی بچا من سو بلکہ کو مین مقصد پن کی انسان لا ہر انسان ایک ڈگنیٹی کیوں چھنا مقام کی عزت چون چھن سن دو تم مت کوشش چھنا ہر انسانی رائٹ ان کو کی صحیح ہیلتھ کیئر تو بوش سن صحیح ایجوکیشن تو بر بوش سن چھنا دھیان ام بو دی پروگرام میں ین کھنو گما یہ پدینان کی یونائیٹڈ نیشن دی 10 سال پنو غتان سن شامل سن سنگن میں سر پہ کوشش بچا انکلوسیو طریقے کا رنگ غتان سق لوگ سے سپت پہ غتی کوم پہ جب تنگ غتے سو کو سلی مت پا غتان شیل گران لپچا میں غتان شیس پو لوب سے مت پنگتا دیون احمد سن سمت پنگتا غتی کوم پہ گن لکھر بین چس من جانا ین کھنون غتان گما کوشش بچا صحیح بچے سو پہ کے دھیان تان سے ین میں سپو دون نسوں سے غتان ہنر نہ باقی چیز سن سب سے غتی کوم پہ ہمیشہ قوم پہ ندی غریبی غربت پہ ختم بات پہ پی

0: بہت بہت شکریہ سر. لجو پہ کیا سر چی گران آکاشوانی ریڈو کارگل شخص نہ اوجو سرنگ مزرت انی سر فرزری رنتو چن وقس نے وقس پہ سے ریڈو کارگل اسٹوڈیو نس کیو چانہ. السلام علیکم سر.
1: السلام علیکم.
0: درس 35 ڈسٹرکٹ نینو پین محمد انیس سر ایم ایس سوشیولوجی کنا دٹی سننگ ہم بو درنگ اس گتی پروگرام میں وقس پچھمس خدا رنا یوم می جاگونی انو کیان یانتان ہم بو اس گتی پروگرام انو توچا دسو پیک نہ سچا دوسین لیزین تون.

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پیدائش اور اموات سے متعلق ترمیمی بل لوک سبھا میں منظور۔ وزیراعظم نے امتحانات سے متعلق ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پاس کیے جانے پر کیا اطمینان کا اظہار۔ 21ویں صدی کثیر شعبوں کا علم رکھنے والے نوجوانوں کی ہوگی لیفٹیننٹ گورنر۔ امام بارگاہ زڈیبل اور پرمنڈل سانبا کی تجدید کاری کے لیے 13.75 کروڑ روپے کے منصوبوں کو سرکار کی منظوری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج اس وقت متاثر ہوئی جب حزب اختلاف کے ممبران نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کے دوران دلی میں پولیس کی مبینہ زیادتیوں پر شورغل کیا۔ حزب اختلاف کے ممبران دیگر کئی معاملات پر بھی احتجاج کر رہے تھے۔ دوپہر 12 بجے تک ملتوی کیے جانے کے بعد جب لوک سبھا کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو ایوان نے جموں کشمیر تنظیم نو بل 2025، آئین کے 113ویں ترمیمی بل اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں سے متعلق ترمیمی بل 2025 پر مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے مقررہ وقت میں توسیع کو منظوری دی۔ اس دوران ایوان میں تولد اور اموات کی رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل پیش کی گئی جس کو حزب اختلاف کے شورغل کے باوجود بغیر کسی بحث کے پاس کیا گیا۔ بعد میں ایوان کی کارروائی کو پورے دن کے لیے ملتوی کیا گیا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی بھی ایسی ہی صورتحال کے نتیجے میں پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں پبلک ایگزامینیشن ترمیمی بل کو منظور کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے مرکزی سرکار اور ہر ایک ریاستی حکومت نے پیپر لیکس کا سامنا کیا ہے اور اسے طلبہ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال مدنظر رکھتے ہوئے تعلیم اور امتحانات کے نظام میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔
1: پچھلے کئی دشکوں سے ہر راجیہ اور کیندر سرکار اس پرکار کی پیپر لیک کی پریشانی جھیل رہا، بچوں کے بھوشیہ کو بھی اس کے کارن سنکٹ پیدا ہو رہا ہے۔ ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیش ویاپی سبھی راجیوں میں بھی اور کیندر میں بھی سکشا پدھتی میں سدھار انیواریہ ہو گیا، ٹیکنالوجی کے بھرپور اپیوگ کی آوشکتا ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر سے کوئی پیپر مافیا، پیپر لیک کرنے والی گینگ، دیش کے بچوں کے بھوشیہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی گینگ ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ ایسے کٹور قانونوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہم سنسد میں بل لے کر کے گئے تھے اور جیسا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، گت 2 دن سنسد کے دونوں سدنوں نے، ادھکتم مانیہ سانسدوں نے وستار پوروک اس سے چرچا کی ہے۔ دونوں سدنوں نے اس کٹور قانونوں والے

0: بھی ہونی چاہیے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ صرف ان دو ممالک کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی تجارت میں رکاوٹ، معاشی غیر یقینی صورتحال اور انسانی جانوں کا ضیاع اس تنازع کے سنگین نتائج ہیں۔ موجودہ حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ عالمی برادری متحد ہو کر کشیدگی کم کرنے، مذاکرات کو فروغ دینے اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اگر طاقت کے بجائے سفارتکاری، برداشت اور باہمی احترام کو ترجیح دی جائے تو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو ایک محفوظ، مستحکم اور پرامن مستقبل کی جانب گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: ابھی آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ اب ہم آکاشوانی دہلی سے سنسد سمیکشا ریلے کریں گے، ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔
3: اب آپ پریانکا اروڑا سے سنسد میں آج ہوئی کاریواہی کی سمیکشا سنیے۔ پہلے لوک سبھا، لیکھک ہیں پی ٹی آئی بھاشا کے دیپک رنجن۔ لوک سبھا میں آج وپکشی دلوں کے سدسیوں نے پردرشنکاری ودیارتھیوں پر پولیس کی کاروائی اور رام مندر کے چڑھاوے کی کتھت چوری کے معاملے کو لے کر ہنگامہ کیا، جس کے کارن سدن کی بیٹھک ایک بار کے استھگن کے بعد دن بھر کے لیے استھگت کر دی گئی۔ ہنگامے کے بیچ ہی سدن نے جنم اور مرتیو پنجیکرن سمبندھی قانون میں سنشودھن کرنے کے پراودھان والے ودھیک کو بنا چرچا کے پارت کر دیا۔ سدن کی بیٹھک شروع ہوتے ہی وپکشی سدسیوں نے ودیارتھیوں پر پولیس کی کارروائی کے وشے کو لے کر آسن کے نکٹ پہنچ کر گرہ منتری امت شاہ کے استعفے کی مانگ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ لوک سبھا ادھیکش اوم برلا نے وپکشی سدسیوں سے اپنے استھان پر جانے اور پرشن کال چلنے دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ کئی بار آگرہ کیا ہے کہ پرشن کال مہتوپورن سمے ہے اور سدسیہ کا سمے ہے، آپ پرشن کال کے اندر نیوجت طریقے سے گتیروتھ پیدا مت کریے، آپ سدن کو چلنے دے۔ انہوں نے کہا کہ آج پرینکا گاندھی کا بھی پرشن ہونا ہے اور وہ پرشن پوچھنے کے لیے کھڑی ہیں، لیکن آپ لوگ سدن کی کارواہی باتھت کر رہے ہیں۔ شری برلا کا کہنا تھا کہ سدن کے اندر تختیاں اور بینر لے کر آنا سنسد کی پرمپراؤں اور مریاداؤں کے انروپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ماننیہ سدسیہ جس طرح بھیس بدل بدل کر آتے ہیں انہیں میری چیتاونی ہے۔ کئی سدسیوں نے مجھ سے مل کر اور مجھے لکھ کر کہا ہے کہ سنسد بھون اور سنسد پریسر کی پوترتا اور مریادا بنی رہنی چاہیے، آپ سنسد کی پوترتا اور گریما کو سماپت کر رہے ہیں۔ شور شرابہ نہیں تھمنے پر انہوں نے کارواہی دوپہر 12 بجے تک استھگت کر دی۔ بیٹھک 12 بجے پھر شروع ہوئی تو ہنگامے کی استھتی جس کی تس تھی۔ ہنگامے کے بیچ ہی جنم اور مرتیو کا پنجیکرن سنشودھن ودھیک 2026 کو بنا چرچا کے پارت کر دیا گیا۔ گرہ راجیہ منتری نتیانند رائے نے لوک سبھا میں وپکش کے ہنگامے کے بیچ ودھیک کو پارت کرنے کے لیے پیش کیا۔ اس دوران وپکشی دلوں کے سدسیہ دلی میں پردرشنکاری ودیارتھیوں پر پولیس کی کارروائی اور رام مندر کے چڑھاوے کی کتھت چوری کے معاملے کو لے کر نعرے بازی کر رہے تھے۔ سدن نے بنا چرچا کے دھونی مت سے ودھیک کو پارت کر دیا۔ وپکشی سدسیوں نے ودھیک پر اپنے سنشودھن بھی پیش نہیں کیے۔ بیتے 20 جولائی کو کیندریہ منتری منڈل نے ودھیک کو منظوری دی تھی اور اسے 29 جولائی کو سدن میں پیش کیا تھا۔ اس ودھیک کا ادیش جنم اور مرتیو پنجیکرن ادھینیم 1969 2023 میں سنشودھت کی دھارا 13(3) میں اور سنشودھن کرنا ہے تاکہ ولمب سے ہونے والے پنجیکرن کے پراودھانوں کو اور ادھک کڑا بنایا جا سکے۔ موجودہ پراودھانوں کے تحت یدی جنم یا مرتیو کا پنجیکرن 1 ورش سے ادھک کی دیری سے کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے ضلع مجسٹریٹ ڈی ایم، اپ منڈل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم اتھوا کسی کاریہ پالک مجسٹریٹ کے آدیش کی آوشکتا ہوتی ہے۔ ودھیک میں دیری کی اودھی کے آدھار پر 2 استریہ منظوری ویوستھا کا پراودھان کیا گیا ہے۔ ودھیک پارت ہونے کے بعد سنسدیہ کاریہ منتری کرین رجیجو نے کہا کہ یہ اتنا مہتوپورن ودھیک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب سدسیہ اس کے بھاگ لیں۔ انہوں نے کہا کہ بار بار انوروھ کے باوجود وپکش کے ساتھیوں نے ودھیک پر چرچا میں بھاگ نہیں لیا اور

0: کو استحکام حاصل ہوگا اور سمندر کے کنارے کے وسیع تر امکانات کو استعمال کیا جا سکے گا۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پر امن مظاہرین کے خلاف بہیمانہ کارروائی کے سلسلے میں پاکستان کی نکتہ چینی کی ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں سمیتا ڈے نے جوڈو میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے مکے باز پریتی پوار، جیسمین لیموریا، اروندھتی چودھری اور انکش پانگھل اپنے اپنے متعلقہ مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا پی ایم ایس ایس وائی کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد آج نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس اسکیم کو 5,070 کروڑ روپے کی کل مالیت کے ساتھ منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسکیم 5,000 میگا واٹ پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کا احاطہ کرتی ہے، جس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے ایسے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے جن کی 2 گھنٹے کی کم از کم ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت کل 10,000 میگا واٹ پر آور ہوگی۔
1: سولر کیپیسٹی پر کیپیٹا کے حساب سے دیکھیں تو ورلڈ ہائیسٹ دیش میں لگی ہے۔ واٹر باڈیز ہیں، ڈیمس ہو، لیکس ہو، کینالس ہو، ان سب کا اپیوگ کر کے جو سولر پاور جنریشن کیپیسٹی کریٹ کرنا ہے اس کا اپروول لیا گیا ہے آج۔ 102 گیگا واٹ یعنی 1,00,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی پوٹینشیل ہے بھارت میں۔ ٹوٹل 5,000 میگا واٹ فلوٹنگ سولر پی وی فوٹو وولٹیک کیپیسٹی بھارت میں کریٹ کی جائے گی۔ 5 سال کی اسکیم ہے، 1 کروڑ پر میگا واٹ کا اس کا سپورٹ دیا جائے گا اسکیم میں۔ پروجیکٹس ول بی سلیکٹڈ تھرو ٹیرف بیسڈ کمپیٹیٹو بیڈنگ۔ 10 ملین ٹنز آف سی او ٹو ایمیشنز کو یہ پریونٹ کرے گا۔
0: مرکزی کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے، جس کے لیے 84,000 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس پر مالی برس 2030-31 تک عمل آوری ہوگی۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ اسکیم سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی پوری ویلیو چین میں مداخلتوں کے ایک جامع سیٹ کا احاطہ کرتی ہے۔
1: سمندر منتھن بھارت میں آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کا پروگرام ہے۔ 84,000 کروڑ روپیز کا پروگرام ہے۔ اس کے 2 کمپوننٹ ہیں بڑے، تو پہلا کمپوننٹ ہے آف شور سیزمک ڈیٹا ایکوزیشن، 28,000 کروڑ روپیز کا یہ پروگرام ہے۔ دوسرا کمپوننٹ ہے ایکسلریٹڈ آف شور ایکسپلوریشن اسکیم، یہ 43,200 کروڑ روپیز کا پروگرام۔
0: مرکزی کابینہ نے پردھان منتری کسان سمان ندھی پی ایم کسان اسکیم کو 2026-27 سے 2030-31 تک جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ 5 سال کی مدت کے دوران اس اسکیم کے لیے 3.15 لاکھ کروڑ روپے کے مجموعی مالی اخراجات کی منظوری دی گئی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ منظوری حکومت کے اس عزم کی توثیق کرتی ہے کہ کسانوں کی خوشحالی قومی خوشحالی کی بنیادیں استوار کرتی ہے۔ مرکزی کابینہ نے کھیلو انڈیا اسکیم کو وسعت عطا کرنے کی بھی منظوری دی ہے، ساتھ ہی اس نے کھیلوں کے قومی فیڈریشنوں کے لیے تعاون میں بھی اضافہ کیا ہے، جس کے لیے 2026-27 سے 2030-31 تک کی مدت کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
1: کمپلیٹ ایک کمپریہنسو ویو لیا جائے گا، اسٹیڈیم ہو، انفراسٹرکچر ہو، ٹریننگ کا پروگرام ہو، نیوٹریشن پروگرام ہو، مینٹورشپ ہو، ان سب کے اوپر ایک بہت کیئرفلی کرافٹڈ پروگرام بنایا گیا ہے۔ 29,000 کروڑ روپیز کی یہ اسکیم ہے 5 ایئرز کے لیے، اور یہ سیدھا ویو ان کرے گی اولمپک، پیرا اولمپک اور آگے کامن ویلتھ گیمز کو ہوسٹ کرنے والے ہیں 2030 میں بھارت میں، ان سب کے ساتھ یہ ویو ان کرے گی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سمندر منتھن کی کابینہ کی جانب سے منظوری بھارت کے لیے توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کی جانب کایا پلٹ کر دینے والی ایک جست کی علامت ہے اور اسے سمندر کے کناروں کی وسیع تر امکانات کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سرمایہ کاری جدید ترین ٹیکنالوجی، مہارت سے بھرپور انسانی اثاثے اور جدید ترین

0: کو عدالت نے حسین اور چار دیگر کو انکت شرما کے قتل کا مجرم قرار دیا تھا، جن پر فسادات کے دوران ایک ہجوم نے حملہ کیا تھا، بعد میں ان کی لاش ایک نالے میں پائی گئی تھی۔ بھارت نے آج کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک توہین آمیز عوامی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پرامن شہریوں کے خلاف جارحانہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں 40 سے زائد شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔
1: پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان ادھکرت جموں کشمیر میں شانتی پورن ناگرکوں کے خلاف لگاتار نرمم بل روتلیس فورس کا استعمال کر رہا ہے، اور اس سخت کاروائی میں 40 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی ایک اور لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ ایک ہنسک شاسن کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے انتراشٹری سنگٹھن سے غیر قانونی ہتیاؤں کی سوتنتر جانچ کی مانگ کی ہے۔ ہم آگرہ کرتے ہیں کہ انتراشٹری سمودائے کو پاکستان کی حرکتوں کی باریکی سے جانچ کرنی چاہیے اور اس کے اتیاچاروں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔
0: ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بے گناہ عوام کے ساتھ پاکستان کی بے اعتنائی اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب اس کے وزیر دفاع نے احتجاج کرنے والے شہریوں کو دشمن قرار دیا۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ مرکز کے انتظام والے علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے، کیونکہ بالائی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے مہاندی اور اس کی معاون ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اوڈیشہ کے 15 ضلع متاثر ہیں، جہاں گاؤں، سڑکوں اور ہزاروں ہیکٹیئر کاشت کی زمینوں کے سیلابی پانی میں ڈوب جانے سے روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ ہیراکنڈ باندھ کے 22 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جن سے سیلاب کے پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ ہیراکنڈ باندھ میں پانی کی سطح 625 فٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ باندھ میں کثیر مقدار میں پانی کی آمد لگاتار جاری ہے، جس سے مزید دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں مہاندی کے طاس میں شدید سیلاب کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اوڈیشہ کے وزیراعلی موہن چرن مانجھی کل بالاسور، بھدرک، جاجپور اور کوئنجھار ضلعوں کا فضائی دورہ کریں گے اور نقصان کا جائزہ لیں گے۔ بھدرک میں احتیاطی قدم کے طور پر سبھی اسکول بند رہیں گے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: گجرات میں ریڈ الرٹ کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں صبح سے ہی لگاتار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے جنوبی اور وسطی خطوں میں روزمرہ کی زندگی میں رخنا پڑا ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بارش سے متاثرہ ضلعوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے احمد آباد، آنند کھیڑا اور سورت سمیت ریاست کے 6 ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی اسمتا ڈے نے جوڈو میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کھیل میں بھارت نے پہلی بار سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسمتا نے کینیڈا کی کوئنچ کو خواتین کے 48 کلو گرام زمرے میں 2-1 سے ہرایا۔ بھارتی مکے باز پریتی پوار اور انکش پانگھل اپنے اپنے میچ جیت کر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جس سے بھارت کے لیے کم از کم چاندی کے 2 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ وہیں انکش پانگھل نے آج ہوئے سیمی فائنل میچ میں کینیڈا کے جوشوا اوفری کو 5-0 سے شکست دی۔ اس طرح پانگھل مردوں کے 80 کلو گرام زمرے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں میں اب تک 18 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 4، چاندی کے 9 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکز نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
3: درسک پینتیز آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونوں اردو خبر اللہ یعنی نوت پن میڈیم ویوی کنگ اچس آکاش وانی کرگلی کنا زرینوت وقس پوتن سو ترگن فیت سن سو کستا پروگرام ین مزد کرگل نامہ پروگرام پرچکھن پوائنٹ ختیجہ بانو پروگرام پروڈیوسر محمد عبداللہ۔
4: السلام علیکم۔ ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگل اگر لکھائیں مزد کرگل نامہ۔